ujayeka kimbuva nilo heta kuseletela wembangala kimbuva nilo heta kuseletela wembangala kimbuva nobonkosi wena ngimini ngaliseke moyeni.

0: بنغني لي مكلون لا بكم صد ما قتاكو شلي سوم سغلوان فسا هم لا لا هند لا يول بكم صد ما قتاكو نو هايكون ما كلي وان اكن نينغ شتالك باس شندلك كوكو باري شينغا باس كوبان كاتيكو ماتل مانوان كوامون ازاتلنغا ناسود ما قتاكو تان هينغا تيبكو كاتيكو كومبشان كومبوكي كومبشان باديك mara makhelwane bakho hayi khona bo basubona ingari inkateko hi ndlela yoyaleyo o yone va ku ri hi tlangani risimu kwalano risimu ra mbuyangwana o peso swinene mbuyangwana tindluwa na timanga risimu ra kahle njhe ekusuka nkulu wa munhu mbuyangwana Peter Mnengwana kusuka laha tikweni ra ka mudyabula hi ndlela yaleyo mi nge ni teka miyingiserila letaku vo va ri yini mlimo yena oh epukile mijani moni kutani lungisa swinwana swinwana anwana amle kutwala ini la xibaka bakeni moyi manyana minga zemi dropa moni kutani takota ku mitwala la kunwana vanwana va yingisele va mita ku va yimele n'wina mika khuluma
1: mbukile mina le kumthe
0: hayi hale ka me amingari kutwala ini.
1: Okay.
0: Ya same time seki.
1: Katika ma mara le jana taranga nubula shona. Ana kombela akamintere kama ashilwa a ashaka nangono kwangwe. Ana gat number ta kokwan mallek.
0: Ka
1: kokwan mallek ni na problem. Anfanele se na mucha antrwele. Right, man, gana kan soko mark.
0: Okay.
1: Ani kat number le tia ente la vene ante gana fika kuno stage.
0: Nifo nene loko I chayes.
1: No problem. All right. Magale ya take. That's why I don't soko loko otsika wana marandu na van. So tsungula fane te wana tama kwi. Yang sakui, enawa na wanga, ane hei komisanya.
0: Itu ses.
1: Se lugu kai from sese subula ku na ambe owa examine, lugu se ta tweet, ingat tiba nang nala sama kon, iwa nat problem.
0: Iyo bodi, iyo maga boda zala wa kutiba ukase kase, angan kombanya na pama shakaja na mau.